Усім привіт! З вами Юлія, і ви слухаєте UA-формат на CFCR 95FM. Дякую, що сьогодні приєдналися. А також хочу подякувати Конгресу українців в Канаді та Провінційній Раді Саскачевану разом із SaskCulture за їхню постійну підтримку. Thank you for spending next hour with me. My name is Julia, and today you are listening to UA-формат on CFCR 90.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress, Saskatoon Branch, and the UCC Saskatchewan Provincial Council, together with SaskCulture, for their continued support. Дякую всім, хто сьогодні зі мною. Сподіваюся, що хороший літній настрій перейде у затишний осінній. А в свою чергу я би ще хотіла подякувати також Євгенії та всій команді UA-формату, яка нещодавно вітала мене з днем народження. А сьогодні я маю нагоду привітати одного з наших ведучих. Це Юрій. Саме він святкував свій день народження 23 серпня. І від цієї команди UA-формату ми би хотіли щиро привітати тебе, Юрій. Нехай кожен день приносить радість, мир, міцне здоров'я та здійснення найзаповітніших мрій. Бажаємо щастя, невичерпної енергії та впевненості у завтрашньому дні. Нехай успіх супроводжує всі твої починання. Вітаємо тебе, Юрій, бажаємо всього найкращого, дякуємо, що ти з нами. І також сподіваюся, що тебе будуть оточувати хороші і надійні люди на твоєму життєвому шляху. І розпочинаємо наш сьогоднішній недільний ефір з пісні «Як така, люди». І сподіваюся, що і кожного вас будуть оточувати надійні люди, на яких можна завжди покластись.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

Щойно в ефірі прозвучало дві композиції «Як так, люди», а також Нікіти Кисельов «Біт, трембіт». Особисто для мене це був хітом, це був хіт мого літа. І сподіваюся, що саме цей літній вайб передався вам також. А вже починаючи з минулого тижня, у нас розпочався новий навчальний рік. І з цим би я й хотіла привітати всіх батьків, педагогів та учнів. Адже для кожного учня це важливий етап, і попереду на них чекає дивовижна подорож у світ нових відкриттів, цікавих предметів та яскравих вражень. Нехай цей навчальний рік буде мирним, спокійним та продуктивним. Бажаю кожному впевненості у своїх силах, невичерпного натхнення та сміливості підкорювати нові вершини. Пам'ятайте, що кожне ваше зусилля сьогодні – це крок до великого успіху завтра. Нехай поруч завжди будуть мудрі наставники та вірні друзі, з якими будь-які труднощі долаються легко. Успіхів вам, високих очікувань та досягнень навчальних вершин. І, звичайно, також вітання і сили та наснаги всім педагогам, вчителям, а також терпіння батькам. Ми це зробимо. І наступна композиція, яка буде звучати в ефірі, буде композиція «Вчителька» від гурту «Тік».

чудове нагадування з таким літнім вайбом живи сьогодні. І, відповідно, жити потрібно навіть і восени, і продовжувати жити, ставити плани. Тому не зупиняйтеся, нехай погода, яка стає вже досить похмурою, не завадить вам залишатися у літньому вайбі. І буквально вже нещодавно, а буквально вчора, відбувся великий концерт Брайана Адамса в Саскатуні. Я мала нагоду відвідати і... Побажання таке для вас уже наступного тижня. Ми зможемо також і відвідати концерт українського артиста, який завітає у наше місто, а саме Дові. Це артист, який не визнає меж у музиці та постійно рухається вперед у пошуках нового саунду. Він легко міксує жанри, грається з ритмами і формами, створюючи треки, що не схожі один на інший. Його голос неможливо сплутати, він чіпляє з перших секунд, а живі виступи залишають після себе справжній емоційний слід завдяки щирості та енергії, яку він віддає слухачам. І уже наступного тижня, а саме 10 вересня о 7 вечора відбудеться концерт Дові в місті Саскатун. Якщо ви ще не придбали квиточки, поспішіть, адже саме це допоможе підтримати молодого українського виконавця, відчути український вайб у місті Саскатун і обов'язково долучитися до української спільноти. Я думаю, що багато хто з нас буде мати можливість відвідати, тому не чекайте, а з можливістю отримайте насолоду після придбання квитка і відвідування концерту. І саме зараз одна з наступних композицій, яка пролунає у нашому ефірі, буде композиція Дові, яка називається «Спокійно», а вже після неї відбудеться невеличка коротка реклама, після якої я обов'язково повернуся.

Дві композиції нещодавно прозвучали в ефірі, а саме «Дові спокійно» і Наталя Бучинська «Верба». А в мене вже наступне оголошення, яке буде цікаве для представників нашої спільноти, а можливо комусь, хто з ваших знайомих має можливість і цікавиться українською культурою. Адже уже 19 вересня, о 2 дня, у суботу, відбудеться святкування 50-ї річниці встановлення на території кампусу університету місцевого подарованої статуї Лесі Українки. А також буде відзначатися і 35-та річниця Незалежності України, 135-та річниця поселення українського народу в Канаді, і також оголошення про створення катедри україністики імені Лесі Українки в коледжі Святого Томаса Мора. Після короткої офіційної частини в аудиторії бібліотеки імені Мюрея відбудеться частування. Тому запрошуються всі бажаючі, приходьте підтримайте такі ініціативи нашої молоді, адже це важливо для того, щоб ми популяризували та українізували нашу культуру, яка є надзвичайно багатою. Тому не пропустіть можливість відвідати такий чудовий захід. Нагадую, що він відбудеться 19 вересня в суботу о 2 дня на території кампусу університету Саскачевана. Продовжуємо наш недільний ефір, і наступною композицією в ефірі буде пісня «Ти з України» Олександра Пономарьова.

Ви слухаєте «UA Формат». Сьогодні в студії Юлія і вже одна з наступних інформаційних блоків і новин про те, що Володимир Зеленський може відвідати Канаду вже наступного тижня. Президент України планує найближчим часом відвідати декілька провінцій, і саме про це повідомляє The Canadian Press із посиланням на неурядове джерело. Точні дати поїздки ще узгоджуються, і на графік може вплинути дуже багато інших подій, але тим не менше візит все ще є запланований. Також повідомляється, що під час поїздки традиційно не розголошуються точні дати, але тим не менше ми будемо чекати. І тому є офіційне підтвердження, але програми візиту поки що немає. Інформація з'явилася напередодні міжнародного саміту в Торонто, який присвячений поверненню українських дітей, викрадених Росією. І його проведення заплановане на кінець вересня. Тому стежимо за офіційними повідомленнями, і ми будемо вас повідомляти відносно того, що дізнаємося вже з нагоди відвідування нашого президента Канади. А наступну пісню, яку ми послухаємо, буде пісня «Домій дорогами». І я ще на декілька хвилин повернуся, адже ефірний час, як завжди, спливає надзвичайно швидко.

І цей вересень є першим місяцем української спадщини в Саскачевані, адже, як уже зазначалося, вересень є місяцем української спадщини у нас, провінції. Вже 1891 року до Канади прибули перші українські поселенці, і через 135 років ця громада стала частиною того, як будувався Саскачеван, з церквами, народними домами, школами, фермами, родинами, які приїжджають і досі. Наступні 30 днів ми будемо святкувати саме українську спадщину у нашій провінції, громада за громадою. І щодня у вересні людина, місце або події, звідкись із провінції, буде відзначена. Тому слідкуйте за новинами, адже багато джерел саме це відзначають важливою подією у місяці вересні. І сподіваюся, що і ви разом з вашою родиною будете мати можливість долучитися до святкування, а також відзначення цієї особливої події для кожного з нас і для всіх українців, які є представниками нашої спільноти у нашій провінції, а також у Канаді. Ефірний час наближається до завершення. Наприкінці я ще вімкну декілька композицій, але хотіла б вам подякувати, що сьогодні приєдналися до мене. І важливе оголошення. Якщо ви знаєте когось або, можливо, зацікавлені самі, щоб приєднатися до нашої команди, то ласкаво просимо. Пишіть нам у соціальні мережі, у Фейсбук або в Інстаграм, якщо би ви хотіли себе спробувати у ролі ведучого. У нас є чудова команда, але життя не стоїть на місці, тому багато що змінюється. І ми завжди чекаємо на людей, які будуть зацікавлені у популяризації української культури у мережі, а також on-air кожної неділі 6 до 7 вечора. Тому, якщо ви зацікавлені, приєднуйтеся до команди і формату, ми завжди будемо вам раді. Пишіть нам із пропозицією, якщо ви зацікавлені. А також я хотіла подякувати Конгресу українців в Канаді та провінційній раді Саскачевану разом із СЕСКА через їхню постійну підтримку. Thank you for being with me this last hour. My name is Julia, and today I was your host. I would like to thank the Ukrainian-Canadian Congress, Saskatchewan Branch, and the UCC Saskatchewan Provincial Council, together with SAS Culture, for their continued support. Listen to a format from every Sunday from 6 to 7 p.m. Have a wonderful evening. Take care. And listen to a format next Sunday. І на завершення сьогоднішнього ефіру, як уже традиційно, я люблю вмикати якісь патріотичні, чудові композиції. Прозвучить композиція «Ворога поборемо» козака Сіромахи. Вам бажаю всього найкращого, чудового робочого тижня. Вмикайте її формат уже наступного тижня, хтось з моїх колег буде в студії. А ми з вами почуємося вже за декілька тижнів. Всього вам найкращого!